Danas je 25. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1513. godine Vasco Núñez de Balboa, španski istraživač, prešao je panamski zemljouz i kao prvi Evropljanin video Tihi okean. 25. septembra 1823. godine srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 25. septembra 1849. godine umro je Johann Strauss stariji, austrijski violinist, dirigent i kompozitor koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Evrope. Komponovao je više od 150 valcera, a najpoznatiji je Zvuci Rajne. Također je pisao kadrile, marševe kao što je Radetski marš i polke. 25. septembra 1866. godine rođen je Thomas Hunt Morgan, američki biolog i osnivač genetike. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu 1933. godine za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. Na današnji dan 1897. godine rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. On je u svojim delima razmatrao problem zla. Faulknerov uticaj na svetsku književnost je veliki. Dovoljno je reći da su posleratna američka, zapadnoevropska i latinoamerička literatura nezamislive bez njega. Poznatiji romani su Buka i bes, Svetilište, Uljez u prašinu, Bajka, Grad i tako dalje. 25. septembra 1906. godine rođen je Dmitrij Šostaković, ruski kompozitor. Uspješno je spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. Napisao je monumentalnu Petu simfoniju i u najtežim danima blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu Sedmu Leningradsku simfoniju. 25. septembra 1932. godine španska pokrajina Katalonija dobila je autonomiju, pravo na zastavu, lokalnu skupštinu i jezik. Autonomija je ukinuta 1939. godine kada je diktator general Franco došao na vlast. 25. septembra 1970. godine umro je nemački pisac Erich Maria Remark, koji se proslavio antimilitarističkim romanom Na zapadu ništa novo. Njegovi romani bili su zabranjeni u nacističkoj Nemačkoj, a on prisiljen da emigrira i od 1947. godine je bio američki državljanin. Poznata dela su Triumfalna kapija, Crni obelisk itd. Na današnji dan 1992. godine umro je Ivan Vdović Vd, srpski muzičar i jedan od pokretača novog muzičkog talasa u Beogradu 80. godina. Bio je bubnjar u grupama Šarlo Akrobata i Katarina II. 25. septembra 1997. godine britanski supersonični automobil postavio je u Nevadi novi svetski rekord, postigavši brzinu od 1142 km na čas. Iste godine Andy Green je ušao u istoriju vozeći automobil Trust brzinom od 1228 km na sat, prvi put probivši zvučni zid.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora srećen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

0: želje i pozdravi tim radija.
1: Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora srećen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora srećen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora srećen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora sretjen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svom Miodragu Ristiću iz Prnjavora srećen rođendan žele supruga Danka, ćerka Marija, sin Aca, sestra Zorica i brat Micalo iz Prnjavora.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413,